0: BBN. Čavísek, Rapsody je späť s 5. štúdiovým albumom God Gotta Afro and Gold Hoops. Novinka ponúka 16 trackov, v ktorých americká raperka rieši identitu, ženskú silu, spiritualitu aj osobné témy. Medzi hostiami sa objavujú Melis, George Clinton či Amanda Reifer a album nadväzuje na jej projekt Please Don't Cry z roku 2024. Mikulov cez víkend ponúkne trochu alternatívnejší festivalový program. Mikulove obsadí v piatok a sobotu tamojší amfiteáter a z repových mien prinesie napríklad Slovenského fakulta či Mutanti hľadaj východisko. Doplňa ich Dunaj, Torado Lue, Václav Koubek a ďalší interpreti naprieč žánrami. Florbalový pohár mužov pokračuje v stredu večer v Prahe. Bačís privítajú v hale VŠE tým hdt.cz Florbal Vary Bohemians. Zápas štartuje o 7 večer a v hre je ďalší postup pohárovou súťažou. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Haha, práve nám odbyla 7. hodina ráno a ty dál posloucháš Radio Spin?

0: VN. Peknú stredu, Izomandias chystá veľký krst albumu Exit u Palice. Spolu s Mikýřom oficiálne oznámili, že akcia sa uskutoční 5. září v pražskom areáli 7. Izo tam predstaví album naživo a chýbať nemajú ani viacerí hostia. Rest sa vo štvrtok vráti k svojmu dobrodružstvu v Survivore. V Klondike Music klube v Peci pod Sniežkou ho vyspoveda jeho dlhoročný parťák Idea a reč bude aj o momentoch, ktoré sa do televízneho zostrihu nedostali. Po besede príde na rad Idea so svojím DJ setom. Začína sa o 7:30 večer. Česká futbalová reprezentácia získala posilu z týmu majstrov Európy. Novým asistentom Santiho Denny je Španiel Pablo Amo, ktorý bol súčasťou realizačného týmu pri triumfe Španielska na Eure 2024 aj v Lige národov. Na českej ponuke ho presvedčila najmä vízia nového vedenia a snaha posunúť domáci futbal. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 2 minutky máme 8 hodin a ty dále ladíš Rádio Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: BN. Čavísek, Rapsody je späť s 5. štúdiovým albumom God Gotta Afro and Gold Hoops. Novinka ponúka 16 trackov, v ktorých americká raperka rieši identitu, ženskú silu, spiritualitu aj osobné témy. Medzi hostiami sa objavujú Melis, George Clinton či Amanda Reifer a album nadväzuje na jej projekt Please Don't Cry z roku 2024. Mikulov cez víkend ponúkne trochu alternatívnejší festivalový program. Mikulove obsadí v piatok a sobotu tamojší amfiteáter a z repových mien prinesie napríklad Slovenského fakulta či Mutanti hľadaj východisko. Doplňa ich Dunaj, Torado Lue, Václav Koubek a ďalší interpreti naprieč žánrami. Florbalový pohár mužov pokračuje v stredu večer v Prahe. Bačís privítajú v hale VŠE tým hdt.cz Florbal Vary Bohemians. Zápas štartuje o 7 večer a v hre je ďalší postup pohárovou súťažou. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredučnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 3 minuty 9 posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Rep. Republice.

BN. Peknú stredu, Izomandias chystá veľký krst albumu Exit u Palice. Spolu s Mikýřom oficiálne oznámili, že akcia sa uskutoční 5. září v pražskom areáli 7. Izo tam predstaví album naživo a chýbať nemajú ani viacerí hostia. Rest sa vo štvrtok vráti k svojmu dobrodružstvu v Survivore. V Klondike Music klube v Peci pod Sniežkou ho vyspoveda jeho dlhoročný parťák Idea a reč bude aj o momentoch, ktoré sa do televízneho zostrihu nedostali. Po besede príde na rad Idea so svojím DJ setom. Začína sa o 7:30 večer. Česká futbalová reprezentácia získala posilu z týmu majstrov Európy. Novým asi

0: presvedčila najmä vízia nového vedenia a snaha posunúť domáci futbal. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: BBN. Čavísek, Rapsody je späť s 5. štúdiovým albumom God Gotta Afro and Gold Hopes. Novinka ponúka 16 trackov, v ktorých americká raperka rieši identitu, ženskú silu, spiritualitu aj osobné témy. Medzi hostiami sa objavujú Melis, George Clinton či Amanda Reifer a album nadväzuje na jej projekt Please Don't Cry z roku 2024. Mikulov cez víkend ponúkne trochu alternatívnejší festivalový program. Mikulove obsadí v piatok a sobotu tamojší amfiteáter a z repových mien prinesie napríklad Slovenského fakulta či Mutanti hľadaj východisko. Doplňa ich Dunaj, Torado Lue, Václav Koubek a ďalší interpreti naprieč žánrami. Florbalový pohár mužov pokračuje v stredu večer v Prahe. Bačís privítajú v hale VŠE tým hdt.cz Florbal Vary Bohemians. Zápas štartuje o 7 večer a v hre je ďalší postup pohárovou súťažou. Za mňa je to všetko. Maj krásny stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Viki.

0: IN. Peknú stredu. Izomandias chystá veľký krst albumu Exit u Palice. Spolu s Mikýřom oficiálne oznámili, že akcia sa uskutoční 5. září v pražskom areáli 7. Izo tam predstaví album naživo a chýbať nemajú ani viacerí hostia. Rest sa vo štvrtok vráti k svojmu dobrodružstvu v Survivore. V Klondike Music klube v Peci pod Sniežkou ho vyspoveda jeho dlhoročný parťák Idea a reč bude aj o momentoch, ktoré sa do televízneho zostrihu nedostali. Po besede príde na rad Idea so svojím DJ setom. Začína sa o 7:30 večer. Česká futbalová reprezentácia získala posilu z týmu majstrov Európy. Novým asistentom Santiho Denny je Španiel Pablo Amo, ktorý bol súčasťou realizačného týmu pri triumfe Španielska na Euro 2024 aj v Lige národov. Na českej ponuke ho presvedčila najmä vízia nového vedenia a snaha posunúť domáci futbal. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 12 posloucháš komunikátor s Vicky.
2: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.